2-1 muutti mannu valtiorua. Syy ihi, syy vanavana, syy mataara. Syy ihi, syy ohoho, syy mataara. Syy tyry vaamu vaikea tsinna. Hymii, hyjee taara.